0: kúrò tí mo kó nbẹ won níjọ ẹ la won so fi awon pe a fẹ ran leti nkan kan kan bo yo ranti odun merin la won fi jọ se loko laye oju ona
1: ko n si ola so wo
0: tun ti mo gbogbo pa mi ni mo sa lati je pe kimi ati ojo ni ibalopo to faye le sugbon gba ta pada gbe yawo tan ose keji apo ya jo ni
1: ajosepo
0: ajosepo ranti pe mi o bo ninu ile o igba na lo ti ye ki popolo mi o sise sugbon man to de topolo mi o lo be iwo to ti ni ibalopo okunrin kan ri to wa fi ori odun merin to fi wa mimi lowo le mimi lagbaja ese mi o ese sele da mi alagba aba tun le ajala ajagbe mo kin Lamiki omo abile afa ba ni se kai soro ti olowo nu mu kin ojo meji jo meta ya alagbado mu kin
2: ani dalaru
0: laji kabiru dalaru labije mu kin

0: e ki lo wa so po sele gan
1: ti mo so po sele abi nkan ti wo gangan mo po sele ki lo le fa ru nkan be yen emi ati ase ijo se marriage gege bi toko siyawo mo de ti so fun e awon do's and don'ts ti emi fe ninu igbeyawo yi nkan bayi ni mo fe nkan bayi ni mi o fe mo de so fun e pe nkan mi to ba nkan to ba wu ko ma de ni ase po emi ati e lajo ni business emi ati e lajo da owo po emi ati e lajo pinu lati je toko ti yawo arin ara wa oni ki gbogbo nkan ti a ba fe jo so ko wa babe o de jade be yen o de lo rojo mi kilo se mi lati fi lo rojo mi fanti mi kilo fe gba nbe gan mo kan bere lowo e ni o
0: se koju bayi na lo
1: koju be lo for now
0: okay babe tell me nkan to buru ti mi mo mo fe ko kan fi han mi o ibi ti mo ti se asise
1: okay
0: now e

0: abeke
1: doctor
2: no no no no
1: se
2: so fun mi pe
1: se mo daku ni kilori to pariwo be
2: so fun mi pe prank ni nkan to sele
1: ko ki se prank o mi o sere o mi ko nse prank o so ti ye mo fe je ko mo pe emi ora yo si ni temi o
2: so o so fun mi pe
1: lara won
2: ah
1: so wa ninu generation yi ti ora yo si ni mo fi so fun e beni
2: oh my
1: because mo si ri e beyen
2: abeke first child mi ni e o
1: lolo tani
2: o your son
1: ah se wa igan na se ma le mo bo se ma tojo obirin se ru yin ko le ma ma se orisirisi
2: so mo pe
1: wa kan wi te
2: kan now
1: to bi ni ma heavy te kan de ma
2: oh ma fi gba kokon so fun mi pe eh o ti loyun so the sad part of the story nikan lo mu wa fun mi nsin ne o ti yo oyun yen sonu
1: sori
2: o nitori kini na
1: ma gbo je
2: ki tori this little misunderstanding that journey
1: ma gbo not this one alone mo ti observe dead here
2: oh mo n ba e fa wahala ninu le
1: mo ti ri wi pe alase to ga lo ma fe je so tokunrin ba de ti je iru awon alase bi ru ti e bayi ti inira ba si fe po won ti je ko ye wa wi pe gradually bi oyun ba se n ga lara obirin te ti fi pe e ti fe lojo ara yin e kan ma sori sori shin kan to won fun mi o fe ke on ni mi la
2: o se gbe yo
1: yeah oyun were expensive gan oyun ko n eyan kan le loyun eni gan fun eni kan ti ko
2: abeke bo sori to ba je pe bi gbogbo awon obirin ti won wa ninu marriage to ba je pe bo se huwa lo se huwa yi so mo pe ko ni wu eni kankan lati going to this marriage of a thing
1: in fact nkan to ri yen gan kere
2: ewo lo tun bo le
1: I'm going out of this marriage
2: eh
1: yeah koni kalku ma lon lo e
2: o fe lo ran kan loja no mi o understand
1: nkan to so lawyer mi
2: o fe se kini wa fi mi sile
1: ki lo sele
2: how many months marriage
1: e months to ba ri ko je ki lo sele
2: eh
1: mo ri pe ni ra wa nbe ni
2: ni ra wa ni bo
1: ninu marriage e
2: marriage ele abeke se nkan to nsele laarin wa yi no pe ni nira
1: igba mi ma so fun pe okay mo ti okay je ka se nkan bayi mo ti onje bayi wa o le ni rara wo feyan ki tun ma onje mi
2: so
1: ojo mi
2: isoro ni e
1: isoro ni na emi lo ni ki ma danu emi lo ni ki ma se wa la igba mi wa kan so pe en kini kan kikan e ma fe ka jo de bi o te ni mo boya ibi to fe ka de boyo convenient fun boya mo fe lati jade boya mi fe lati jade gbogbo awon ru kan be
2: asise na ni e
1: wa bere lowo mi ni pe mo fe nkan bayi se o le work bo se man che nu marriage ni ti mo se expect ni e odo toto de ni nkan mi ti mo ri lodo te so inira yen poju won de ti so pe be se man se niyan emi o emi abeke ni generation mo wa lara won generation yi ti ko se tan lati nira e lara for anything
2: o le gba pe ona bayo kan soso to le mu itura fun e o ni le to se Abeke, I think you won't regret this.
1: Fukini o. Don't be kini o.
2: Going for that abortion.
1: Eh, hey, kilo wa sele. Mo fe ke on cage mi ni. Iwo e ma cage yan.
2: Eh.
1: Beni. Ase orisirisi wa ma gbe kakiri. Ti mi ba dem.
2: So o fo mo yen da mi lara ni e.
1: Omo won na fi de omo so Olorun ni.
2: Eh.
1: Omo won ni. Se tori pe mo so fun.
2: O ti ero. Pe boya
1: ejo ti poju
2: go during the process boya kokan le ti asise kan ti le waye to le cost emi e
1: ko si
2: so tori pe o binu si mi nsin
1: no error
2: punishment mi o ni e
1: no error kankan
2: and after that lawyer e nbo
1: beni
2: lati serve mi ni
1: we alase ni e
2: o se mo
1: alase ni e
2: oh
1: ase yen ti poju o ye ka le gbe ile aye ka gbadun ni teyan ba wa le oko eyan
2: ira de lele
1: teyan ba wa le oko o ye ki le oko tun daju le awon parent eyan lo
2: laarin osu o to se kerin la mu la menu le
1: tori pe last bus stop eyan niyan so last bus stop eyan ni eyan gbodo se to ba ti wa je pe inu le bi to ma wa to ma ma fun e ni ase ni to ka ma ma so pe oko kan lawon pe kini kan lawon mi fe ni mi fe ni ra so de ri wo yi mo ti study e dada mo ri ko ma ni lowo mi fe ni to ma ni lowo
2: faye ni omi je ni ko ma da loju mi ni abi ki ma rin rin soro
1: mi mo mi o mo oni nira ni o oni nira
2: e jo se boye nse le nsin na ni se awon mo yin ten se igbe awo fun se bawo na se ngbe live ni abi tinu le odo mi bi bayi lo yato
1: igba mi wa wa pe lawon ore o de ma mo pe mo wa nu le wa ko wa ma message mi eh babe I'm sorry o I'll be back soon eh riga e wo igba mi o te ni ran mi na iru style won niyan o ye ko jo re mi ni awon mejeji lo ye ka jojo re ara wa wa koko consider temi na
2: saju ko to consider awon ore e pe se mo le lo si bise leni
1: se mo stop
2: e
1: se mo stop e ri pe ko ba lo si bise
2: o ye ko stop ni abeke iyen ma pe e a o da mi pe iyen a settle gbogbo oro yi
1: okunrin te ba si le jojo ko ke ko so pe babe nko bayi mo ro lokan won se pe boyan ma gbase kale a kan so pe babe nko bayi
2: mo ro lokan pe mo ma lo si bise
1: should we go for it
2: should we go
1: eh eh o ma dem so fe okay oni no problem let's do it this way
2: and to ba de je pe o faramo na nko
1: oni ni mi lara na
2: ona ni e
1: oni ni mi lara mi o soro ise o
2: ona ni mo so na o ise anything
1: mi o so pe oro ise o
2: anything ko si nkan ti o le affect now
1: inira mi o fe o
2: eleyi to ti so pe
1: inira mi
2: nkan ti mo ma nse lati e ti tun fi se iwuri fun e ya be ke je ka jo jade o mo fe lo si bi bayi ka jo lo iwo ina lo de so pe mo ma wa pe lawon ore mi ngba mi ni le wa ba ile ojo ti mo ba so poya wa ni se wo so fun mi ko fe jade ni
1: eh now nkan ti mo ma fe
2: mo force e le e lo
1: ni nkan ti mo ma fe o ye pe ko le se nkan ti mo ma fe now ki lo de
2: ki gan lo fe gan
1: nkan ti mo ba fe wa nu mi madam a je ko ma mo of course iwo yo se le se
2: eduro na se
1: african man
2: se ba obirin egbe e se ri ni time na ni
1: emi mo
2: awon to sheku lori street nsin bawo na se ri ni
1: awon kan na wa tan mo tan fe
2: se wo teni ti okunrin fe sa
1: eh eh
2: yes now
1: okunrin to
2: si wa do that minor misunderstanding
1: you call that one minor
2: very very minute
1: okay
2: o de lo tori e o yo oyun danu o tun so pe o n kuro ninu igbeyawo ye o n koko o ti lo so fun lawyer e
1: mo ri e pe o ni itinra lowo gan
2: sori lilo yen ko kin se threat si mi mo
1: okay
2: o ye sori ko ti se nkan to worst to ba se le to fe so so yen o kere gan che you get so o dun mi pe eti ti mo fi gbo nipa pe o loyun lakoko ninu ile oni igba to je po ti yo oyun e time yen mo to mo
1: to ba je pe oko gan to gidi ni e se ko ye ko observe bi mo se nse this days
2: mo ti niya o kan ri tele
1: o kan ke ba to je pe kilo kan wo pelu e ta ba kan ti ji
2: ah hello babe igbati to lo
1: o de ti bo si bedroom o de ti shower o de ti se o de ti mo report
2: wo to de to so fun mi pe nkan ba sele
1: mo try lati wo eni pe boya wa se get for are bo mo ri pe like a nonchalant attitude gan o tun wa pelu e
2: so se o ro legbo yen
1: so tun ti rise
2: so
1: tun ti rise
2: emi ko fe mo ni
1: se
2: ba won mo le ti to n se gbeyawo na se rire aba won mo adugbo yin se ba won na se n se
1: ni oko si ko ni close up to je pe chochocho ni mi o le fe
2: se ru obirin bayi so what
1: mo ti dupe
2: eni tokunrin n fe sa
1: mo ti dupe gan
2: ah e wo na to gba ba mi wi yen
1: soro
2: yen to bayi sa
1: eyin eyan iru yin emi o le fe ru e mi o mo pe ru beyen lo je gan
2: elejo ni mi
1: o rojo olojo jare please
2: for punish me
1: oh what and don't know you funny that's just it
2: o to do mi tun ri lele
1: nkan ti mo observe pa eniyan tori pe oyun eh
2: se why ma se ma se there si ku laarin eyin te je gen z obirin sin sha generation yin eyin obirin bi by poor
1: awon obirin bo so tun gbo
2: se ba won ore na se ri ni se be ma se opolo te ma fi
1: ko titi na lele mo dupe ori mi egbo ko oko ton si loyun fun ton si loyun fun keyan condemn sinu ile
2: mo kan fe ke kan wo e wo agbekale iru eyan ti
1: a fe je eyin e wo agbekale iru oko te so pe keyan lo fe
2: 09123 4080 enu mi ago 09123 70
1: mi o se to lati ba anybody soro leni so fe gbo
2: 09123 70 8675
1: mo ti decide
2: to ba je lati le okere gbogbo eyin eyan mi te contribute si wedding
1: o ba ma pe won kiri aye
2: o le ina ri +234 8142 49 1006 lefi ma ba wa dasi
1: mo ti pe gent to ma ba mi
2: wale plus 2348142491006
1: mo ti pe gent to ma ba mi
2: wale mi fe ba lo titi ti ko ni ti ko pada roko
1: mi fe no o gbo
2: bo se ma ri ni e
1: se dandan ni oko yen ni
2: se gbo
1: ah ki lo sele
2: so life ti a be ke fe gbe ni
1: a fe foko na ni ka wa wa nu ni ra mini buy any coco
0: 0912370860
2: Ko kin gbo radio.
0: Wa para gented. Jo gbo wa para gented.
1: Eyin le ma gented tori pe ke ma so nkan ti o da fun mi ma da pada fun. Emi abeke yin o. Emi o ni gented. Ki lo sele? Ki le mi ba yin nkan te so yen gan.
0: O pele yin.
2: E se.
0: O pele yin. Iwo buruku yi. O ri pa pele
1: yin. Mo ti so fe gent ko ba mi gba le.
2: E se gan ma.
0: O fi le ara yo bo pa le.
1: Ponta tori pe fe foko na e fe foko na le ma so ra yin deru e ni yato seru na ko si owo eru mo nsin na
3: eru ala ni
2: e ka san
3: oruko yin ke ni na be da da lati be on ka e ke wo se ye ni
2: e se
3: seri abeke in don se ye awon ta din paro awon ore re tin convince e se ni mo so ye yin o wa fe lo daligba obirin to ba si ku onle oko to ba lo daligba le karu wa lo fe lo se se ni mo so ye
2: eh
3: agba o ti fe do lo so ni e fi le
2: ejo sir bo se yo oyun yen na bawo lo se ri lara yin lati fi binu si mi ki le mo ko binu
3: omo to se kilo fan to fi yo oyun
1: mo ma dupe ah soko teyan ma
3: lo everything is order se ma ede ba fe sele emi yo dupe yin e jo doko e jo soro ni ah so yo ni ti an kan
2: ese ti mo se yen ese to tobi ti eyan ma tori e fi marriage sile
3: ni ese kini to lo po mo lomo omo lomo to wa jaye si e
2: ese gan
3: o lo so lo be lo se
2: awon eyan ti won ri e
1: so hello sense of reason awon yen yen na nkan kan na jo ni jo
2: bo se ma ro niyan hello bi wo se ma ro niyan ti won o le dabi ton odo ti eyin hello
1: o ti e koko dupe nu okun yen yo lorun mi
2: hello e ka san e ti wa nbe
1: okun yen yo lorun mi ah omo
2: e ka san e se won oruko yin lati bo
4: okun yen ave kero e ko se awo lowo idowo opo eke tomo
2: bo
4: yin lati ade to kon lo gbe wo ni ba je ni gba gbe mo
2: yin
4: ni da avec che wona de se gbajuma awon obin don lo lowa segbe kilo ko se egbe da egbe dawa
1: segbo
4: mo mo pe ile aye lasan ti en ba ni di kala ye oko ye na gana de o ba mi su se iyo gente
1: so freedom temi o mata
4: freedom ala ni no gba ti e tori pe nkan ta la ni se ni
1: igba ye gbadun temi o mata
4: wa so pe ko mata so kere se o yi to lo yo fun en ti bayi o fe dara bala ni gan lorun ni
1: se mo de ti dara bala ni lorun emi mo se ma yin soro tori bi o fe be anybody soro leyin
4: o bi da ma ni su gbo nkan ti gbo e ba nbo so ma si se pe ya nda gbe baba yo wa
1: ko si nkan to kan yin o
2: e se adupe
1: ko si nkan to kan yin
2: o fe da live gbe ni
1: o de try to de la lafia o
2: ko ba try wa understand nkan to
1: sele ko ni se nkan to ma so fe pe ko ma dana lorun ko
0: abeke jagbo
2: e ka san ta lo nsoro oruko yin
0: ode ami ala ni eko ni ti ogo ni se mi re aburo ori alaba ni latojo olori
2: o se brother mi
0: o ti ri yawo
2: eh
0: e o ti ri yawo eleze yin bi dada o mo so bon jo kini ani nko fe mu wale eleyi oju ebe o wa lo senyun enu e tun anjo o sa wu oko o sa dagbale o ma se gbe kilo ko se ama ba zingu moda ro gede ase zingu moda ile mosu jele mosu o da ti mola
1: ana na se ba na na se feri àwọn èèyàn náà báwo náà ṣe
2: fẹ́
1: ẹwẹ́ kúrò ń bí
2: ṣe ọmọ ìyá mi. Hello.
1: Torí pa fọkọ agbọ́dọ̀ wà náà nira èmi kọ́
2: ẹ káàsán
1: mi kọ́ èmi àbẹ̀kẹ́ kọ́
2: ẹ káàsán orúkọ yín láti bọ̀ láti
5: àdọ́mi ló kú bọ̀
1: ara bolé lé
5: onímọ̀ gbálé máa bọ̀
2: ọ̀hún ti bẹ́ẹ̀ gbálé
1: freedom ti fẹ́ kò pọ̀síbù
2: olùgbọ́n máa fọ́ ọlọ́run yẹn
1: ẹ̀rẹ́ tún bọ̀ mi
2: àrùn ẹ̀ padà síwájú ọlọ́run tó dáa
1: àwùjọ bo ni mo wá bára mi gan bọ́ǹbò
2: ojẹ́ tètè lọ
1: sí nítorí àjẹ́ ìtumọ̀ ayá pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ọ̀rọ̀ yìí náà
2: wọ́n náà máa fọ́ ọlọ́run
1: bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ bí kọ̀ǹkọ̀ tálẹ̀ fẹ́ fọ́
2: ọlọ́run
1: mi ò fẹ́ ọlọ́run látàrú wọn.
2: Hello. Oh, mangeli tọlọ máa ń ràn
1: a ní mo fẹ́ wà.
2: Hello.
1: Tó bá wù ìgbà tó bá wù mí láti jí nìkan ṣe pé màmá sáré jí fẹ́ nìkan pé
2: òkè
1: orí pé nìkan fẹ́ jẹ mọ́mọ́ kan lára òye oníkù
2: ọ̀hún. Hello ẹ káàsán. Ojàre orúkọ yín láti bọ̀.
6: Ọmọọba Musa Anabi
2: Ojo. Àbó orí nǹkan tí mo fọ́rẹ́ra ni.
6: Ọmọ ìyá mi máa fọ̀. Ẹ rí n tó wà ń bẹ̀rẹ̀ lẹ̀. Mo rí àgẹ̀kẹ́ ìgbà rẹ pé ó ń tanra
2: ẹ̀.
6: Kò tí ì ṣe tán ilé ọkọ̀. Bóyá pọ̀ sí ẹ̀ wá ni.
2: Ìgbà
6: kájú ó sì tún ń dà láàmú náà.
1: Bẹ́ẹ̀ni
6: torí kílẹ̀jọ́ fà.
1: Ẹyin ọmọ pé láti ibi kékèké ló ti máa ń bẹ̀rẹ̀.
6: Ló ti ń bẹ̀rẹ̀ kí ni ṣé n ti àmọ̀mọ̀ tí ó bí ìwọ. Èbí ìwọ náà sọ ọmọdé mọ́. Kó tó sọ kó tó gbó lọ ilé ọkọ̀ àwọn ọ̀gá sábà ń sojú rẹ̀ láàrin bàbá rẹ̀ àti màmá rẹ̀.
2: Ó ní problem màmá òun àti bàbá òun nìyẹn.
6: Tí wọ́n bá wá ní ìgbà àdòdé ni wọ́n fẹ́ lò ìgbàkígbà wo lóde. Torí mọ̀ sẹ́yìn sáyé kọ́
1: nìwọ́. Ṣé ẹni tó bá ti jẹ́yìn ni ìgbà 1902 ní kẹ lọ mú. Your problem kò sí tó kàn
6: yín
1: ni ó ti dá.
6: Torí nǹkan ọ̀ra wọlé yìí kò lè pé ọ kó o tètè dàálẹ̀. Torí mẹ́ẹ̀ bá àwọ̀ àwọn tí ó lù ọ́ lò kulò wọ́n dúró ń ta.
1: Kò sí tó kàn yín.
6: Ó yọ.
1: Kò sí tó kàn yín pẹ̀lú ayé mi.
2: Ẹ̀ṣẹ̀
1: kí ló dé.
6: Bí a bá ń bọ́ sọ́ nìsín kó tó di pé ó máa bẹ̀ wá padà.
1: Àwọn wo ló máa bẹ̀
6: yín?
1: Àwọn wo ló máa bẹ̀ yín? Àwọn wo ló máa yarí?
6: Ọ̀rọ̀ mi ò
2: jí báyìí lọ
6: torí àwọn tí
2: ń
6: ṣe bẹ́ẹ̀ náà pọ̀
2: tàbí pọ́nṣẹ́. So irú ẹ̀ náà pọ̀ irú àbẹ̀kẹ́ báyìí pọ̀.
1: Ìfọ̀lẹ́fẹ́ ara ti ṣì ẹ́ ta torí pé.
6: Wọ́n máa ní the same right làwọn jọ
1: ní. Mo ṣe
2: yín. Ẹ
6: múra sí iṣẹ́ gbọ́ ìbójú ìwọ̀n sì ń tọ́ gbogbo ẹ̀ mojú nìsín.
1: Kò sí tó kàn yín.
2: Ọjà
1: múra sí ń bọ̀ lọ.
2: Ẹ ṣe
1: gbọ́ngàn
2: dáadáa. Ọbẹ̀
1: yìí náà lọ. Ẹ ṣe. Ọbẹ̀
2: yìí
7: láìjọ̀ṣẹ́ àwọn olóńgbèrò láti ṣẹ́yìn.
2: Ẹ ṣe gan Mr. Saheed.
7: Ẹ sà. Ẹ rí gẹ́gẹ́ bí èrò tẹ̀mú wá lọ́sọ̀yìn. Obìnrin tó bá ti fẹ́ máa bá ọkọ rẹ̀ ṣí àìpọ́n tí yóò gbélé wọn ni. Ó gradué pa.
1: Ó ti dàgbà.
7: Ilé wọn rúmu tó lè jẹ́.
2: Yàtọ̀ sí èyí ti.
7: Ilé wọn ní òpadà gbé. Bíkọ́ gbogbo bí àbẹ̀kẹ́ sẹ́ irú wọn pọ̀ ń gbòòrò gan tó pé irú ṣe sí máríjì oṣù méjì ọdún kan wọn a máa sọ pé bẹ́ẹ̀kì mama kẹ làwọn kìnìún kẹ làwọn ó lọ dá lẹ́gbà wọn mọ ká o àwọn òbẹ́ bá òkú ọkùnrin kò pọ́síbù bí south african culture wàá wà lábẹ́ ọkùnrin ni wàá dẹ̀ òbẹ́ tó kọ́ bá ṣe ra kí wọ́n ti báyìí pé ó máa ń concert wàá ní kó fún ẹ lówó kó lọ bí rà á kó dẹ̀ pèjì oúnjẹ lẹ̀ kọkọ̀ ẹ tó dé.
1: Ṣó yẹ kó ti máa rojọ́ mi káàkiri? Ṣó ti yẹ kó máa rojọ́ mi fáyé?
7: O lè ṣígà ọ̀rẹ́ta kò sọ̀rọ̀ bí yẹn tó bá lọ dálé ká
1: mi.
7: Àwọn tó náà nínú àkùnà wà ní
1: gbogbo. Kò sí tó kàn yín bẹ́ẹ̀.
2: Lálùkì.
1: Kò sí nǹkan tó kàn yín bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan tó kàn yín bẹ́ẹ̀.
2: Àmì ẹ ṣe
1: gan. Freedom mi.
2: Ẹ ṣe.
8: Orúkọ tèmi ni
1: ọ̀kẹ́ orí wa ló ti. Àláfíà mi kọ́kọ́ ṣe pàtàkì.
8: Àríṣe àrí aláṣà àpáta Ìbàdàn.
2: Ẹ ṣe.
8: Àbẹ̀pẹ́ ìwà tó wù yí ò dáa. Ó mọ̀ pé ilé ọkọ̀ for better for worse ni.
1: Rárá o.
8: Nǹkan tó wù
1: wọ́n fẹ́ wọ́n fẹ́
8: òun fẹ́ tọkọ rẹ. Tó bá tẹ̀ wá gbé sẹ́gbẹ̀ ara wọn gan ilé ètò ṣe ní ìsìn wa ni pé kò dọ́gba.
1: For better yẹn dáa.
8: Látàrí pé ọkọ rẹ̀ ń sọ nǹkan
1: tó fẹ́.
8: O ò tí ì ṣe tán ilé ọkọ
1: nìyẹn. Ẹjọ́ kí ló fẹ́ tó ní mí lára?
8: Èé ṣe ìnira kọ́ ẹjọ́ mọ́ láàrin ara yín
1: ni. Ìgbà
8: mélòó ló ti pè é jókòó tó bá sọ pé òkè jẹ́ ká máa ṣe báyìí kó má jẹ́ jojúmọ́ òkè tó bá pẹ́. to te bo nje leti wa oke je ke mi dana fa loni bo ma se be yen mo
1: o oh ile o le gbo
8: won ro ma fe ku je pe teni ko se to ti won ori to
1: mi o so pe temi ni ko se ti mo ba le so pe temi ni ko se e le so bo se ni mi lara si e wo
8: to nse
1: to re ko se
8: wuru wa
1: yen si e ta wo lo se
8: o ko jale to to to ro ni
2: ku wada e jo e ta wo lo se ah mo emi na se
9: generation
1: le ti koja yan mo yan ma o e ma ma ro pe boya kini o
9: po eh mr lani e ti e run temi o ba se
2: eh
9: akoko ni orilede ti ajo wa won o fowo sin to seun
2: aha
9: o fin orilede yo fowo sin to seun boya tori e eh ti ti ilano fin bo lo se le ro pe nkan to
2: ti mo ba report e fa won alase
9: eh so tori o ni iwo gbe eyin are ni o fi lana boya te ba ko te bo nbe lo yabo abi
2: yen muwe iwe bo se fe wa
9: oha eyin lo e ko we fe so kan nipa in to se ti o mo
1: la se
2: e se go
1: kini mo se
2: ko se wa la
1: e ma tan yin
9: o yo kini je abi ofin wa o ti gba
2: eje ki n da ya abeji lohun e se iya abeji elegusi na to ti wa nbi hello e ka san
10: mo bo yo o ba ka se bo ko wo do oni nfa
2: eh eh
10: iya wo le we do gbo mo la fun o ri bo se de mo ni eni be
1: ka fun o
10: eh
1: se bo
10: mo bi bo mo wo do yo bi ya jo ni en ti ora lo lo bo mu ko be hun
2: eh
10: omo mo ko ni yo lo so ko re fo
2: okay
10: awa lo ni po ta awa ni mo do wa lo re jo yun
1: emi ni mo laye mi emi mo de mo nkan to convenient fun mi o abeke lo laye
10: ni suru e bi awo lo ni do se roba ti lo fe so ati re mo me de fun awon ya re nko mo wa re nko
1: ha ko te le to be e fe gbo
10: ati ni se la re ni emi to be ni si awon ni to po ti be ni lo pin meji ni ni o ka fa e ka to o bu ri e ka to o le ti o iya e ma ni ko ko ro ka o lo gban gban gban ni awon ka o be se awon ni ya ko loko re nje
2: e se mo
1: be lowo e
2: noodles ni
10: yo lo
1: e be lowo e
2: se gan
10: yo lo bi o
1: e be lowo e boya mi mo gbogbo nkan yen se
2: noodles ni noodles lo ro olorun ju
1: time ni gbogbo nkan
2: e ka so
1: o gbodo wa time
9: yeah this is ASP Abbas lati akoran
2: ah officer e ko ojo meta sir
9: mo ti send awon boys ni won bo wa be yen
2: okay
9: ni ko be mi o because mo ni lati adu case yen kada
2: ah no mi o se mo e duro ke mi report officially o mi o po lopa o
9: section 306 under judiciary law
1: okay
9: so I di pelu e
1: se yin le fun mi loyin
9: criminal it is a criminal offense
1: dey play se yin le fun mi loyin
9: so you mean dey play
1: ah
9: hey speaking with
1: look at
9: a whole SP
1: se won awon awon iyen na ni se gbo tori pa wa le oko o mo ma fo lopa mu wa ah ori mi o se
9: I will treat you better
1: ori mi o se
9: Nigeria ta wa yi
1: oh
2: a je pe boya ko fin gan kuku ti e wa ba wa dance gan
1: e gbo
2: e se sir okay won ti mi o ba se jo ijoba fe se jo
1: fun pelu tani
2: e se
9: is it murder case
1: o ma e wo ni mo pa
2: e se gan sir e se o
1: o didi omo won ni
2: okay e se sir e se gan elomi na tun ti wa nbe ni o hello
1: o didi omo bawo
2: ki lo ruko yin lati bo
11: o ba lawo se mo awa n bo ta ma ko wole
1: e ma ko wole e yin te like iya na mle ko wole
11: idi ki yan ba wa ti lo won se iyan ka de won
1: be ni tama gbe nkan be wa fun yin lagan mokan la lale
11: bóyá lẹ mọ̀.
1: Tọ́mọ̀ ti jí ìlàgọ́ márùn-ún pé ó yá kẹ́ máa ṣe mọ́ mọ́.
11: Ìbẹ̀lẹ́ wá fẹ́ máa fi ọkọ̀ yín dẹ́fẹ́ máa lera mọ́ wọn.
1: Kò sí tọkàn yín o.
11: Ẹ tọkàn balẹ̀.
1: Mo ní ìdí freedom mi o.
11: Ní freedom kí mi.
2: Kí lorúkọ yín mà?
11: Ọmọ
2: nìyí láti dùn ni. Mo ní
1: comfort mi, mo ní freedom mi, so ká anybody má ní mi lára.
2: Kò ní gbọ́ ti yín. Hello.
1: Ká anybody má ní mi lára.
2: Yes, ma. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Láti bolẹ̀ ti pè wá mọ̀. Ẹ ṣe láti New York.
11: Kí ló ń
2: forúkọ
11: yín
2: gan-an
11: àti kí
2: ló ń kọ yín? Mi ò dárúkọ ara ẹ fún àwọn
1: èèyàn. Mi ò fẹ́ bẹ́ anybody sọ̀rọ̀ o, please, ẹjọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ o?
11: Abẹ́ ẹgẹ́ gbọ́dọ̀ kí ni yín kí lè jẹ́.
1: Kí ló dé? Ó lè ṣe dé
11: ń parẹ́
1: ẹ̀yìn tó pẹ́ẹ̀rì tó ń bẹ̀ẹ̀ni
2: ẹṣẹ́
1: ẹlọ́wọ́ ìyàwó mi fún
2: sísà mi ẹṣẹ́
1: kí ni ẹlọ́wọ́ ìyàwó mi fún mi ò lè trade peace mi àti comfort mi fún èèyàn kan torí pé mo fẹ́ fọ́kọ.
11: Hello, ma'am, I'm talking please, okay? I'm talking.
1: Okay.
11: Ó fi ìlú ẹ̀kọ́ pa ẹ̀kọ́ sọ́sẹ́ṣẹ́ yẹn. Okay. Ṣé o fi ń kọ́? Ẹyin àti
1: àdókòtò ṣe ṣẹ́
11: òun yẹn.
2: Ẹṣẹ́. Thank you so much, my sister.
1: Kí ni sọ?
2: Ìgbà tó bá tásìkò, I understand nǹkan tó wọ́n sọ.
1: Ṣẹ̀rí ṣẹ́rú ọkàn téèyàn fẹ́ ni tó máa wá kẹ́lẹ́ gba ayé gbogbo àwọn fámílì ẹ̀ sọ̀rọ̀ nù ilé wa.
2: Hello.
11: Ẹni sùúrù ọ̀dàlà ni nọmba wà.
2: Ẹ ṣe, kí ló orúkọ yín mà?
11: Orúkọ tèmi ni Yàfin Ọmọwùnmi Ilétọ́mẹ́.
2: Ẹ ṣe.
11: Ọbẹ̀ ni pé ọ̀dàlà ni ẹyin lẹ ti tẹ láti ilẹ̀ tó ti wọ̀ o. Ìyàwó ó yẹ kẹ́ ẹ fìfẹ́ hàn án. Ẹ bá close níbi iṣẹ́. Nínú ìpàì ni àti mineral sẹ́mara wálé àjọ ṣeré. Ẹ̀rẹ̀ ni jáde lọ́mọ́.
1: For the first time ever.
11: Ẹ ní sùúrù. Ṣẹ́rí táwọn obìnrin fẹ́. A máa ń nídìí pé kí wọ́n máa pẹ́ ti wá kárí àyọ̀ká fẹ́ gbé ìṣòro báyìí náà wá lọ́lọ́lọ́lọ́.
1: Ṣé
11: ẹja lẹ́kẹ́ tó dé? Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀.
1: To hate ló dé lálẹ́.
11: Ẹni túrú kọ́ tù àti àbẹ̀kẹ́. Ó rí fífọ́ kò lè wo ògùn náà o. Ẹ̀yin àtọkọ yín níwọ̀n bá tẹ ti pé ra yín lẹ́yọ kan. Ní tó bá ṣe fún yín tí ò dáa, ẹ pè fún. Ẹ ṣàlàyé ẹjọ́ mọ̀ nítorí ìtorí ẹ̀kì di ara kan. Ẹlẹ́lẹ́ẹ̀kejì ni wípé bó ti wulẹ̀ kọ́ sẹ́yìn tó kò yẹ kẹ́ ẹ gbé sínú. Kò yẹ kó débi wípé Ọlọ́run fún yín ní igi àkọsẹ́ yín nílé ayé yín. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ bá yẹ́yọ́ kan lẹ́yìn o.
1: Nínú yẹ́yọ́ kan.
11: Àná kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. So ẹ̀yin méjèèjì lẹ́jọ́ ní Fort Bọ̀tà sẹ́kẹ̀kẹ́ lọ pọ̀ jù kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o.
2: Ẹ ṣe gan-an.
1: Orí àwọn ọmọ wùmí máa ń pé gan.
2: Ẹ ṣe o. Ẹ ṣe
1: gan. Orí àwọn ọmọ wùmí máa ń pé gan.
2: Hello.
1: Honestly, mo mọ̀ kí ló ń sọ o.
12: Ẹ kú iṣẹ́ o.
2: Yes, sir. Ẹ ṣe Mr. Arowa.
12: Àbẹ̀kẹ́ bó lọ wá ti ṣe báyìí, wá ń ṣe bálabàla báyìí.
1: Èmi ò ṣe bálabàla o, mo rí pé ìgbéyàwó yìí. Ìgbéyàwó mi àtàlà ní ìkòlè work.
12: Lóòótọ́ ni àwọn tó jẹ́ ìyàwó wa lè máa hùwà tí ó kù díẹ̀ káàkiri wa. Ṣùgbọ́n irun ti sẹ́sẹ̀ ti àlàní yìí gan ti àbẹ̀kẹ́ yìí. Ó lè wà ṣùgbọ́n kò fẹ́ tó ń bẹ́ẹ̀ wọ́pọ̀ torí irun orí irun orí ti ẹjọ́ àtọ́ àlọ́ yìí tún lágbára. Débi pé tí ọkọ̀ ẹ bá wá sí ọ, bóyá wá wà nínú yúdà ìwà kan pé kó wá yọ ní pọ́lísímẹ́ntì.
1: Mi ò fẹ́ nǹkan tó lè dè mí mọ́lẹ̀.
13: alani o
1: mi o fe nkan to le de mi mo le
13: dawo ni pe seri ke ye pe ikoko te n da lori won
2: oro e oye mi mi te understand o difficult fun mi lati understand nkan to nse ke yan to gbe round gbese to gbe yen
1: e wo beere emi o gbo nkan kan ni o e gbo nkan kan ni o
13: ti a ba ti ayewu fun won ti o ba je pe nkan ko n gba lori won
1: ha
13: pe ri ni to nkan to kan se e wo e je ka tesi waju eyan kan pe tun won ti egbe keke seni ti e le fe niyawo
1: so no one person o le behave mo se behave ab gile mi
13: Alanita
1: ti test ti won to ba di je
2: okay
1: ja
2: okay ese ese gan
1: o ti da
2: ese mo dupe mi o riru eleere
1: oh
2: hello fe lo sori Facebook
1: mi o fe ni ran
2: e ka san
1: mi o fe ni ran faye mi ni o
2: yes
1: Ani
11: a
1: de pe.
11: Ki
1: lo
11: no de
1: se wa se bayi? O ni
11: mi ran
1: ni,
11: mi
1: o de fe ni ra faye mi.
11: Okay.
1: Okay.
2: Eshe. Eshe gan
1: ni.
2: Tolo lo kokolo rojo. Eshe gan, ko le gbo,
1: gbogbo nkan to wu ke
2: mo fe lo sori Facebook na, ki n wo nkan ti awon eyan ti fi sile sibe. Ko n se eni to ma n gboro and nkan to fe na le mi na mo ti fe fun e in fact eru nkan ti officer yen so kon ma kon bere ise won lori e
1: oh
2: o ti kuro ninu ile already no so ko de sin nkan temi ati e fe jo fe ma ta jo fe ma fa
1: se ren de yan le won fe
2: se you understand Alaja Olayinka won ti wa lori Facebook nibi lori Facebook won so awon nkan kan ti network o ti je kin read that okay won si nki wa nibe yen ni asis soli olugbele be ni Alaja wa ni eku eto ile yin oni daro iyawo ile ki se iyawo won pe e loruko kan won ni owo lohun se ki won ni nto fe ma se ki inu
1: olohun
2: o ti tete saanu okay won olohun ti tete saanu mi ki n le tete damo won ni tori pe o fe lo re dale musu ni won ni iru nkan to fe ma se o mo nkan to npe ni ile musu
1: mi ni trust this
2: o ko de wa igba e lo ma lo ro 1930 abi yeah, okay Damola omo ya olobi o ni wrongful termination of pregnancy is a crime under the law okwala ni please hand over anti abeke to the police for prosecution Deborah Atoba only what Abeke did was really wrong.
1: Emi o gbo nkan kan.
2: Be na ni mo eleyi to ni Auntie Abeke, this is too bad. Wicked and evil. Fine, Uncle Alani was wrong to report you to your sister without first discussing with you. Let me tell you, Auntie Abeke, you will regret this. I pray God will forgive you, Uncle Alani. Let this mother go jo let this murderer go jo I am highly disappointed in Auntie Abeke this afternoon oju Auntie Abeke ma ja e se gan Ogunsola Michael only good afternoon Mr. Alani and Mrs. Abeke may almighty God be with you Mr. Alani don't worry about this our eyes will open when she realized other side of the world aja to ba ma so nu ki gbo fere olode and there are plenty like that outside o di ojo ale this is like an example of what happened to me when I was in a relationship with a lady she went for 3 abortions and lying to me that the pregnancy was dropping at that time now she has left I later discovered that she's having an affair with a man she always called the man and the man happened to be a prophet in our church according to nkata won tesita abodere olukemi ese oladele sunday moyiwa e ma seun lati gbarimu oloba alaba yusuf eseun omo lola ojo woni anti abeke what you did is very bad you don't have to abort the baby you have to settle it amicably but Alani e ma binu Olayinka mo dupe omo ni Abiodun omo ni won ni anti abeke Gen Z e ku ise o e ranti ojo ati sun Adetoye Gani Oladele won ki wa ni lati Kuta Boluwumi Lamidi Mr. Alani e ku eto Olorun ma wa pelu wa abeke ma pada bo wa be ti oba okay to ba je pe okay won ni gba won lo ma pada wa be mi gba to ba ti fi oko mewa
1: Olorun
2: wa pada wa gba arole Adimula e se gan e ma fuje Peter e seun o Aduni Adesogbe ni won ki wa kaabo sori ki la ri gbo flat 1 e se Lamidi Adewale Latif won la won gbadun e Adekunle Elepo Benjamin Emmanuel lati ko e seun Olufunke Olusegun Adefenwa Lipede Ifatokun Musba Idowu e se gan won la nti abeke you are funny o Raifu Tower Kalitu Abiodun anti abeke kile mba kagan
1: okay.
2: E wa si ile oko e so pe e fe dana lale koda e ma dana loru
1: e
2: ma meme mama ebeji lati osogun aruwa lati seyin e se Olarin Waju fun kero shida won ni anti abeke a te ba ngbo o ti lo boda la ni irin nte ma so yen lo ba nbi mi ni e fi won sile
1: ba ja la efo
2: e ma bo lodo mi
1: kokan mi
2: mama dana fun yin ni any time
1: okay.
2: Ti e ba fe erin yin pa mi anti abeke
1: eleti o je pe won fe gbo nkan kan o la mu ti won wa losan yin eh anu elomi a ma se minu won pe ibi ta wa wa yi ah continent Africa ni won pe bi Nigeria ni ibi ta wa yi opolopo awon nkan wa to je pe o le lo lawujo bi ti o le lo lawujo bomi awon nkan mi yi so le lo lawujo bomi ti o lo lawujo yi sugbon to wa nbe ni pe ja jo joko ka jo salaye oko o se bi oko ni bi ta wa wa yi.

0: oṣu okudu na la waye oṣu keje odun sokun ojubo ko ni gbaladua pe inu oṣu ta dasewo loni ire tuntun lo de wa o
1: awon tarabepo
0: a ni kabamo pa dasewo nu oṣu tuntun yin atemi ateyin ta wo nu oṣu yi na lajo laja nigba ta ba tun fi wonu ojo to gbeyin nu oṣu yi atunjo mo dupe ni gbogbo awon mo ta binu oṣu yi na lati ru ojo oni yi kiyin akiyin o ku mura ojo bi tabi lawon ta bi loni ka mo ki won ku ayeye ori kadun e ka bo sinu oṣu tuntun oṣu orire oṣu aseyori
1: elegbe mo ni
0: oṣu ta kore repete repete oṣu tona o tun bo la si oṣu ta ti mo ri je oṣu ta ti mo ri mu oṣu ti o n gbogbo ti sun wa bo oṣu ta ti mo gbadun ni yungba e kaabo sinu oṣu keje afẹfẹ oṣu yi iri e ni o mo fe luwa ibi e o di gborere e ti mo pe abala orin ijemu ke agba mo fi kadi ohun gbogbo nle lori eto yi ki la mo nse labala orin ijemu ke agba ibe lati mo gbe awon ogba ojo nkorin kan wa ta ba ti gbe an wa bayi e la anfani ati gbadun awon orin won lolokan ojo kan e gbadun awon orin won daada
1: ba mo de ju baba gba aja epe
0: loni an celebrate aruna isola
1: ba ni mo se ba mo de ju babo
0: baba gani agba
2: iba won iya mi
0: awon nkan te le igbagbe te ba tin gbo orin aruna isola
1: agba
0: korin apala ile ito gayata
1: ba mo de ju baba agba
0: lasiko ta won orin won yin jade bole wa lawon asiko yi iru jo wo le jo si
2: lomo ati en toya
0: e wo bi elegbe se nselele si sekere ti gbogbo erun apala wonu ara won
2: e se ma ba ko
0: orin sin dun ni yugba e kaabo si abala orin ijemu ke agba o pelu orin aruna isola oju opo te wa pesire lo a to sin edu odu bangbo oke bangpo oju opo mejeje won
3: 0912370 8675
0: tumu
3: 0912370 8675 lati le oke +234 8142 49106
0: +234 8142 49106 Hello.
4: Hello, Ekale.
0: Aku aji o ko mi le tin pe isa. Aku oṣu tuntun o.
4: A so po laye mi wo re yun.
0: Ami o.
4: Lan na bi mama.
0: Ami. Ami.
4: Aku gbàgbọ́ ètò ìwò ìdí nǹkan máa ní káàkiri ni o
0: ẹṣùnmọ
4: ẹkọ àdáàbà gbólú ajé àmùdá ilé gbólú ajé ọtún ní kí èlò amúlé láti kọ̀ ọmọdé ìbàdàn
0: àmùdá gbólú ajé àbí kí lẹ pé
4: bẹ́ẹ̀ ni ẹkọ aló ni àmùdá gbólú ajé
0: rárá o orin àmùdá gbólú ajé kì í ṣọ̀ṣẹ̀ yìí aruna isola la ń ṣe lọ́sẹ̀ yìí
4: ẹ bá ní track 5 bàbá aruna isola
0: kódà